сил в обом одів сльоз. Я сіль божа, стати бушай, прясти снів я зуб його.